0: Oraya we munlela we muraya kopele ya yona ve mungatana ni ntamuna nyuradi Msambiki misora se province ya Zambezi ya vachuapo ya pama wapono duwe la tila. Marme muro kopele yu hai hai wo. Mokala ni makalelo wa pama. Moliba.
1: Ele buadere tuvadi.
0: Moliba.
1: Aha.
0: Mwakumi.
1: Unowiwa.
2: El zuko pedi.
3: Diliba brigado penenyuwa. Diliba brigado penenyuwa.
0: Mwakumi.
3: Diliba.